0: Ula pa pangutanaw na abay Kuya Dodge nini. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Ang tod sa sunod higayon, sa susamang oras o susamang estasyon.
1: FM Radio, favorite music radio. FM Radio.

0: Hoy mga balangga, hangtod may kinabuhi. Balag taas ato gyapong kantahon, request ba ninyo?
1: Ayaw!

Mga ka-vibes, sunod lamang sa mubog na panahon sa pag-ere sa FM Radio Among Nabati, ang hugot na suporta na inyong gidalit pinaagi sa pagpaminaw sa among mga programa.

ning ibabaw sa kalibutan. Adunay nagkalalaing suliran sa kinabuhi. Adunay nagsubo, nagbako, na gustong tapusun ang tanan. Ang mga pag-anoy ba, sama sa balas na pinong kung mawala sa imong mga kamot. Mahana usab kanimo ang tanan. Tungod di ana, mudagayday ang luha ug atong hilakan. Busa, namuna kining tulumanon. Ang mga panid sa kagahapon, uban ang inyong higala, Kuya Arne sa inyong mga radyo, nga mao'y maghatag og kinabuhi, pinaagi sa usa ka tawo, nga magdula sa daghang karakter, sa matag sugilanon.

Maayong gabi, Kuya Tulets. Ug sa tanang mga higala ug mga tigpaminaw sa FMR Confession. Ako di ay si Angelica. Usa ka babae nga puno sa gugma ug kagul. E abi mong gud nimo Kuya Tulets. Nakauyab ako sa ako ang classmate. Sukad pa niya itong first year college pa lamang kami. Habi niyo mo kuya, sama ra kami og mga damgo sa kinabuhi. Sama ra kami og mga gilauman, ubot makabot sa among kinabuhi. Apan kuya, ang amuang gugma gisulayan. Ang akong pamilya, kuya, usa ka kabus lamang na pamilya. Ug ang pamilya sa ako ang hinigugma, dili mo tugot, wala mo uyon sa among relasyon. Apan bisan pa man ni ana, kuya, among nalabyan ang lima katuig nga pag-antos, inubanan sa among mga pag-ampo o pagtuo ngadto sa labaw makagagaho. Kay ingon mangud niini ang nahitabo, kuya. Nagtrabaho siya sa Dubai aron ako makahuman sa kolehiyo. Sa laktod nga pagkaistorya, siya ang nagasto kanako sa akong pag-eskwela. Matag bulan, kuya, iya kong ginapadalhan og kwarta para sa akong galastuhan sa akong pag-eskwela. Ug matag bulan usab, kanunay nako nga gipadala ngadto kaniya ang akong mensahe nga hulaton ko ikaw. Bisan pag unsay mahitabo. Apan sa usa ka bulan o dihay usa ka bulan, kuya, nga wala siya'y balita. Wala na siya'y tawag nga ni kanako. Wala siya'y mensahe nga gipadala nga ni kanako. Og lakip usab di ay didto ngadto sa iyahang pamilya. Umokad to, magipapangita siya sa iyang pamilya didto sa Dubai. Og didto ilang nahibal-an nga wala na siya sa iyang gitrabahuan. Wala na usab siya didto sa apartment nga iyang gipuy-an. Mao nga naglisod ko ug naguol ko ni adtong higayuna, kuya. Gahilak ko adlaw o gabi. Apan wala ko muhunong sa pag-ampo uban sa akong paglaom. Naunta walay dautang nahitabo ngadto kaniya. O gabi ni mo, kuya, gikan ni adtong panahon na niabot og 7 ka bulan. Una ako nakadawat og usa ka tawag. Og salamat sa Ginoo kay siya ang mitawag narikan ako. Tao nga naglisod, gipangita, apan salamat sa Ginoo kay buhi pa dai siya. Abi nimo, kuya,
Nabilanggo de siya dito sa Dubai ug gibilanggo siya tungod sa sayop nga akusasyon lamang. Ug salamat sa Ginoo tungod kay gipakamatarong kini sa hukmanan. Ug sa diha ang gibuhian siya, wala gid siya unang gibuhat kundili mao ang pagtawag nga rikan ako. Wala ko muhunong sa paghuna-huna nimo, mao ka na ang mga pulong nga unang nalitok niya nga rikan ako. Og karon kuya, human sa tanang pagsulay, nagpakasal mi sa among gamayng simbahan. Ang iyang mga ginikanan nga kaniadto wala mo tugot sa among relasyon, sa adlaw sa among kasal miduol ug mahilak kini. Nagkanayon. Mga anak, pasayloa kami ninyo. Nakita na mo ang tinuod ninyo nga paghigugmaay. Kuya Tulets, ang gugma dili kanunay sayo. Apan kung tinuod kini nga paghigugmaay, panaghigugmaay ninyong duha, mulambo gayod kini bisan sa pinakadako nga unos ug bagyo nga mulabay. Dinhi na lang kutob imong magtatampo, Angelica.

Ihon-una ang pagputol sa linya sa kuryente sulod sa tulo ka bulan. Sumala sa ERC ang maunglagang gabahin sa consumer protection measures aron matabangan ang residential ug non-residential consumers nga adunay kalisud sa pagbayad sa ilang electricity bill. Epektibo ang temporaryong pagsuspende sa disconnection gikan sa Mayo hangtod Hulyo 2026 ug ipatuman kini sa tanang distribution utilities sa nasud. Ang Nordico padayon gihapon nagserbisyo sa Tagum City ug gubang bahin sa Davao del Norte ug Davao de Oro base pa sa pag-takeover o bisan pa man sa pag-takeover sa Davao Light Power and Company sa pipila ka substation ug opisina niini sa Dakbayan. Nagpadayon karon ang pagpasidaan sa mga otoridad sa Island Garden City of Samal kun igakos sa Davao del Norte batok sa nagkadagang pike nga Facebook pages nga nagpakaron ingnon isip mga sikat nga resort aron makapangilad og mga turista. Sumala sa Igakos LGU, nikabat na sa 78 kay scam pages ang ilang napapa man may paggawas ang daghang reklamo gikan sa mga biktima sa piki nga online booking. Matud pa sa City Investment and Tourism Office, naglihok na sila sa paghimo og opisyal nga verification platform aron masiguro nga ang nagbayad sa publiko mandato sa tinuod nga resort owners ug operators. Giawhag usab sa lokal nga pagamhanan ang publiko nga magmatngon og siguraduhon ang legitimacy sa resort pages una magpadala og bayad aron malikayan ang online scam.

Oras 19 minutes sa mga nagkalabay ang takna sa La City sa buntag. Katapos ang detalye sa balitang lokal. Wala na nagkaya sa usa ka inahan ug pugong ang iyang pagpanganak og nagawas sa nalang kini sa gisakyang patrol car samtang padulong sa usa ka ospital sa tibong Kuning Dagbayan. Nailag kining si Joy 32 anyos og residente sa Purok 10-B Jara Bunawa ning Dagbayan. Sa report gikan sa Davao City Police Office, giingong nanawag sa ilang hotline si Joy nga dali usab nilang girespondihan pasado alasay sa gabi ngadtong Mayo 7 kagahapon adlaw nga Webes. Hinoon ana sa luwas sa kimtang ang maong inahan og ang baby boy niini.